Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și adio griji!

descoperă liniștea și spiritualitatea la mănăstirea Sfânta Cruce din Oradea. Fondată în anul 1992, la doar 2 km de oraș, această oază de credință te așteaptă cu porțile deschise. Aici vei găsi o biserică de lemn din secolul al XVII-lea, adusă din localitatea Corbești, care a supraviețuit unei tornade devastatoare în anul 1990. Programul liturgic include zilnic cele 7 laude bisericești și Sfânta Liturghie, iar vinerea, taina Sfântului Maslu. Pentru mai multe detalii despre mănăstirea Sfânta Cruce din Oradea, vizitează trecător.ro.

Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecătorii e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine. Rare Species.

0: Descoperiți mănăstirea Lăpujna, un colț de istorie și spiritualitate în inima munților Gurghiului. Fondată în anul 1997, mănăstirea adăpostește o biserică de lemn cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae, construită inițial în anul 1779 în satul Comori și strămutată în anul 1939 la Lăpujna, la dorința regelui Carol al II-lea. Biserica impresionează prin arhitectura sa din lemn de stejar și molid, cu bârne îmbinate în coadă de rândunică și prin picturile interioare realizate de Toader Popovici, pline de viață și culoare. În apropiere, castelul regal de vânătoare Lăpujna, construit între 1925 și 1926, oferă o incursiune în eleganța vremurilor trecute, fiind odinioară locul de relaxare al regilor României. Vă invităm să vizitați mănăstirea Lăpujna și să descoperiți farmecul acestui loc de poveste. Pentru mai multe detalii despre mănăstirea Lăpujna și alte destinații deosebite, accesați trecător.ro.
1: Nu aștepta vacanța perfectă. Dă play și pornește. Radio Trecător România. Călătoria începe aici.

simți nevoia să evadezi, rămâi cu noi. Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

0: Descoperă liniștea și spiritualitatea la Mănăstirea Sfântul Gheorghe din Țigănești, județul Teleorman. Fondată în anul 2004, această oază de credință se află la doar 1,5 km de șoseaua națională Alexandria-Zimnicea. Mănăstirea Sfântul Gheorghe impresionează prin arhitectura sa tradițională și prin paraclisul cu hramul Bunavestire, târnosit în 2008. Vizitând Mănăstirea Sfântul Gheorghe, vei descoperi un loc de reculegere și rugăciune, ideal pentru cei în căutarea păcii interioare. Pentru mai multe destinații spirituale și turistice, vizitează trecător.ro.
1: E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorește alături de noi.

Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice, harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detalii. Începe aventura chiar acum. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro. Locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

Ora 4 la Radio Trecător. Primele raze ale dimineții îți șoptesc să pornești la drum. Fiecare zi e o nouă călătorie. Pregătește-te să o trăiești. Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

0: În inima Maramureșului, pe un deal pitoresc din comuna Suciu de Sus, se află mănăstirea Breaza, un loc încărcat de istorie și spiritualitate. Ctitorită între anii 1954 și 1957 de ieromonahul Florea Mureșanu, ca mulțumire pentru eliberarea sa din detenție, mănăstirea a fost inițial un schit modest, cu o bisericuță de lemn și două chilii. Din păcate, în anul 1960, autoritățile comuniste au distrus lăcașul, iar părintele Mureșanu a murit în închisoarea din Aiud în 1961. După anul 1989, monahul Gavril Burzo, fiu al satului, a inițiat reconstruirea mănăstirii. Cu sprijinul comunității, mănăstirea Breaza a renăscut, păstrându-și hramul Sfânta Treime. Astăzi, mănăstirea impresionează prin arhitectura sa tradițională și picturile bizantine realizate între 1994 și 1997 de către pictorul Spiridon Gau din Bacău. O legendă locală spune că în timpul prigoanei comuniste, un iconostas sculptat manual de meșteri locali a fost salvat miraculos dintr-un incendiu care a cuprins mănăstirea. Acest eveniment a întărit și mai mult credința comunității în puterea divină. Pentru a descoperi mai multe despre mănăstirea Breaza și alte comori ale Maramureșului, vizitați trecător.ro. Mănăstirea Breaza vă așteaptă să descoperiți istoria și legendele.
1: Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

0: Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător, pentru suflete nomade.
1: Bienvenue, c'est Joe.

0: Pe Valea Nișcovului, în satul Leiculești, comuna Tisău, se păstrează unul dintre locurile vechi de rugăciune ale Buzăului, Mănăstirea Barbu. Ridicată în secolul al XVII-lea prin osteneala capitanului Barbu Bădeanu, așezarea a fost nu doar schit, ci și loc de adăpost în vremuri tulburi, ocrotit cândva de ziduri și turnuri de apărare. Mănăstirea Barbu poartă liniștea unei istorii trecute prin încercări, desființare, renaștere și rugăciune. Biserica veche, monument istoric, păstrează hramul sfinților Arhanghelii Mihail și Gavriil și farmecul discret al locurilor de pe Valea Nișcovului. Descoperă Mănăstirea Barbu, județul Buzău, într-o nouă călătorie cu Radio Trecător România. Mai multe destinații pe trecător.ro.
1: Există destinații greșite, doar povești nespuse. Radio Trecător România. Fiecare drum are muzica lui.

0: descoperă Mănăstirea Cerneți, un colț de istorie și spiritualitate în județul Mehedinți. Ctitorită în anul 1662 de voievodul Grigore Ghica, Mănăstirea Cerneți impresionează prin arhitectura sa fortificată, cu ziduri groase și turn clopotniță impunător. Situată la doar 3 km de drobeta Turnul Severin, în satul Cerneți, această mănăstire a fost un important centru religios și cultural, servind ca metoc al mănăstirii Tismana. Astăzi, Mănăstirea Cerneți continuă să fie un loc de reculegere și rugăciune, păstrând vie tradiția ortodoxă. Pentru a afla mai multe despre Mănăstirea Cerneți și alte destinații deosebite, vizitează trecător.ro. Inspiră-te și planifică-ți următoarea călătorie.
1: Călătoriți în România sau doar doriți să explorați locuri noi? Harta trecător.ro este ghidul vostru perfect. Indiferent dacă sunteți pasionați de drumeții sau doar vreți să descoperiți locuri minunate, acest site oferă toate traseele de drumeție din România, cu marcaje clare și variate, cum ar fi triunghiuri roșii, cruci albastre, benzi galbene și multe altele. Și nu doar atât. Harta vă ghidează spre cascade spectaculoase, peșteri fascinante și rezervații naturale ascunse. Iar totul e disponibil și offline, direct pe telefonul tău. Simplu de folosit, harta.întrecător.ro devine companionul ideal pentru oricine vrea să se orienteze rapid și să descopere frumusețile naturii. Accesați harta-întrecător.ro și începeți aventura!

Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

0: Este ora 5 la Radio Trecător. E timpul să-ți pregătești planurile pentru o zi plină de aventuri și descoperiri. Muzica te însoțește la fiecare pas.
1: Plinul e făcut, muzica e bună, weekendul începe cu noi. Radio Trecător România. Suntem cu tine oriunde te prinde drumul.

0: Schitul cerebuc, ascuns într-o poiană de la poalele Ceahlăului, păstrează liniștea vechilor sihaștri și taina muntelui sfânt al Moldovei. Tradiția spune că aici, prin codrii Neamțului, rugăciunea a coborât din veacuri, iar o veche așezare ar fi fost mistuită de foc și zăpadă, chiar în vreme de mare sărbătoare. Astăzi, biserica de lemn, brazii și clopotele simple cheamă la reculegere, departe de zgomotul lumii. Schitul cerebuc nu este doar un loc de pelerinaj, ci o poveste vie despre credință, renaștere și munte. Descoperă Schitul cerebuc și alte locuri cu suflet pe trecător.ro.
1: Muzica bună îți dă aripi, călătoriile îți dau direcția. Radio Trecător, mereu cu tine pe drumuri noi.

Vrei să fii productiv? Nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

0: Inspirăm momente, conectăm oameni. Radio Trecător România, mai mult decât muzică, un partener de drum.
1: Descoperiți Mănăstirea Întâmpinarea Domnului din Scăricica, un loc de liniște și spiritualitate în județul Neamț. Înființată în anul 2010, această mănăstire de maici se află în comuna Alexandru cel Bun, între satele Viișoara și Bisericani. Biserica mănăstirii, cu arhitectura sa triconică și turla impunătoare, oferă o priveliște deosebită asupra râului Bistrița și a lacurilor Bâtca Doamnei, Vaduri și Pângărați. Legenda spune că, mergând stretenia spre biserică, Trif a tușit-o, iar ea, dând înapoi, i-a spus: Trif nebune, fie ziua ta azi, că a mea va fi mâine. Vă invităm să vizitați Mănăstirea Întâmpinarea Domnului din Scăricica și să descoperiți acest colț de rai. Pentru mai multe detalii despre acest loc și alte destinații deosebite, accesați trecător.ro.

Ești gata de o călătorie de neuitat? Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice. Inspirație pentru vacanțe, povești fascinante și peisaje de poveste, toate la un click distanță. Intră pe trecător.ro și lasă-ți sufletul să călătorească. Radio Trecător, sunetul care te poartă spre destinațiile visurilor tale.

0: faleza Constanței, acolo unde marea atinge istoria orașului. Cazinoul din Constanța strălucește din nou ca una dintre cele mai frumoase clădiri Art Nouveau din România. Inaugurat în 1910, a fost loc al eleganței de altă dată, martor al războaielor, al deceniilor de glorie, apoi al unei lungi perioade de degradare. După restaurarea începută în 2020, cazinoul din Constanța a revenit în circuitul cultural și turistic, cu expoziții, evenimente și spații care spun povestea orașului de la malul mării. Fațada albă, vitraliile, ornamentele și poziția spectaculoasă pe faleză îl transformă într-un obiectiv care trebuie văzut pe îndelete. Vizitează cazinoul din Constanța, redescoperă simbolul Constanței și intră pe trecător.ro pentru mai multe destinații cu poveste.
1: Pe valuri de muzică și povești, ajungem împreună în cele mai frumoase locuri din România. Radio Trecător România.

Răsăritul te surprinde pe drum cu radio trecător. Este ora 6. Dimineața începe cu vise mari și destinații noi. Lasă-ți sufletul să călătorească alături de noi. Zbori pe șosea, simți libertatea, iar muzica e cu tine. Radio Trecător România, ritmul drumului tău.

De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru. La poalele munților Parâng, în satul Cărpiniș din județul Gorj, se află un loc tânăr, dar încărcat de liniște, Mănăstirea Icoana. Ridicată din dorința părintelui Ioan Popescu, pe pământul moștenit de familie și dăruit bisericii, așezarea pare desprinsă dintr-o poveste despre credință, rădăcini și întoarcere acasă. Mănăstirea Icoana poartă hramul Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul și adună între dealurile Gorjului rugăciune, simplitate și frumusețe. Drumul spre ea trece prin peisaje curate, aproape de novaci și de liniștea muntelui. Pentru o clipă de reculegere și descoperire, alege Mănăstirea Icoana. Mai multe locuri de văzut găsești pe trecător.ro.

Descoperă România, trăiește muzica. Radio Trecător, locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro

foc la cer să fac lumină. Să-mi țin atâta oră pe drum. Azi mă uit la stele și le spun: hei, promit să încerc.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: descoperiți Mănăstirea Voievodeni, un colț de liniște și spiritualitate în județul Sălaj. Așezată la marginea satului Voievodeni, această mănăstire poartă o istorie de aproape 700 de ani. Legenda spune că, în vremuri străvechi, un sihastru s-a retras în aceste locuri, iar zona unde s-a nevoit a fost numită Râmeț. Tradiția locală susține că aici a existat un schit, iar după desființarea acestuia s-a format vatra satului Voievodeni. În anul 2000, dorința de a reînvia vechea vatră monahală a prins contur, iar în 2002, câțiva călugări de la Frăsinei au venit la Voievodeni pentru a renoda tradiția monahală întreruptă timp de 300 de ani. Astăzi, Mănăstirea Voievodeni este un loc de reculegere pentru toți cei care îi trec pragul. Pentru mai multe detalii despre Mănăstirea Voievodeni și alte obiective turistice, vizitați site-ul nostru trecător.ro.
1: Ești în călătorie sau doar visezi la una? Rămâi pe Radio Trecător România. Muzică și povești care te poartă departe.

visezi la o escapadă în natură? Descoperă traseele de poveste ale munților cu site-ul harta.trecător.ro. Trasee turistice pentru toate gusturile, de la colinele blânde la vârfurile impunătoare, te așteaptă să le explorezi. Intră acum pe harta.trecător.ro și planifică-ți următoarea aventură în inima munților. Munții noștri sunt gata să spună povești de neuitat. Te așteaptă pe drum!

0: descoperiți Mănăstirea Sfinții Cuvioși Mucenici Galaction și Epistimii, un loc încărcat de istorie și spiritualitate. Aici veți afla povestea impresionantă a Sfinților Galaction și Epistimii, soț și soție, care au trăit în cetatea Emesa din Fenicia, în timpul împăratului Decius. Deși proveneau din familii păgâne, amândoi au îmbrățișat creștinismul și au ales calea monahismului, dedicându-și viața credinței. În timpul persecuțiilor au fost supuși la chinuri cumplite pentru credința lor, rămânând neclintiți până la moarte. Astăzi, mănăstirea le păstrează vie amintirea, oferind vizitatorilor un spațiu de reculegere și inspirație. Pentru a afla mai multe despre Mănăstirea Sfinții Cuvioși Mucenici Galaction și Epistimii și alte destinații deosebite, vizitați trecător.ro.
1: De la cântece clasice la descoperiri noi, Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale.

Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Big five ringtone.

0: Este ora 7 la Radio Trecător. Un nou început de zi, o nouă șansă de a explora lumea. Inspiră-te și visează la următoarea escapadă.
1: Pentru un concediu reușit, trecător.ro. Muzica ta pentru vacanță.

0: Mănăstirea Călene se află în județul Alba, aproape de Cugir, într-un loc retras unde liniștea muntelui se împletește cu povestea unei credințe simple și puternice, ridicată după 1990 și unu din dorința Anei Albu, care și-a dăruit gospodăria și pământul pentru viață monahală, așezarea poartă parcă o legendă modernă, aceea că uneori, dintr-un gest curat, poate crește un loc de rugăciune pentru generații. Mănăstirea Călene are hramul, acoperământul Maicii Domnului și adună în jurul ei frumusețea satului, aerul apusenilor și pacea chiliilor. Pentru pelerini și călători, Mănăstirea Călene rămâne o oprire discretă, dar memorabilă. Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro.
1: Noi promovăm România. Trecător.ro.

0: Dragi ascultători, vă invităm să descoperiți Mănăstirea Nașterea Maicii Domnului, cunoscută și ca Mănăstirea Deleni, situată în județul Constanța. Înființată în anul 2003, mănăstirea se află pe un deal pitoresc de lângă comuna Deleni, la doar 700 de metri de drumul național DN3. Biserica din lemn, construită în stil ștefanian de meșterii din Vicovu de Sus, județul Suceava, a fost sfințită pe 7 septembrie 2008. Pictura interioară, realizată în tehnica al seco de pictorul Constantin Buriaciuc, a fost finalizată și sfințită în anul 2014. Mănăstirea Nașterea Maicii Domnului este un loc de reculegere și spiritualitate, oferind vizitatorilor un peisaj deosebit și o atmosferă de liniște sufletească. Pentru mai multe informații despre Mănăstirea Nașterea Maicii Domnului și alte obiective turistice din România, vizitați site-ul nostru trecător.ro.
1: Ritmuri de azi, pentru momentul tău perfect. Radio Trecător România, mereu un pas cu tine.

Visezi să urci pe creste înalte, să descoperi chei adânci sau să te pierzi în pădurile de conifere? Cu harta.trecător.ro, fiecare colț al munților tăi favoriți devine o poveste de neuitat. Trasee ce duc pe vârfuri învăluite în mister, prin chei spectaculoase și pe poteci ascunse doar pentru cei curajoși. Intră acum pe harta.trecător.ro și începeți călătoria. Munții noștri te cheamă, iar tu ești gata să-i explorezi.

0: inima codrilor nemțeni, acolo unde noaptea pătrunde cu tăcere peste mistere nespuse, se află mănăstirea Înălțarea Sfintei Cruci Brusturi, supranumită și Mănăstirea Eroilor. Ridicată peste locul unei cumplite ambuscade din al doilea război mondial, unde în doar o noapte și-au dat viața peste 14.000 de ostași români, ruși, germani, acest lăcaș sădește memoria jertfei și speranță în inimile celor ce trec. Fondată din credință și durere în anul 1992, la inițiativa părintelui Ilarion Argatu și a fiului său, pe acel mormânt simbolic al unui erou necunoscut, aici s-a zidit, mai întâi, doar o troiță de lemn, apoi o biserică de lemn de stejar, cu șindrilă pe acoperiș, frească realizată și zidul ce vorbesc. În curte veghează monumentul cu două tunuri și troițele pelerinilor, simboluri ale recunoștinței nesfârșite. Vino și tu, trecătorule, pășește aici, ascultă șoapta codrilor, adu o rugăciune pentru cei ce nu mai pot vorbi, iar sufletul tău va deveni punte între viață și veșnicie. Află mai multe pe trecător.ro.
1: De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale.

0: Ora 8 la Radio Trecător. Dimineața capătă alt farmec cu gânduri de călătorie și aventuri. Muzica și inspirația te poartă mai aproape de visurile tale.
1: Descoperă România autentică pe Radio Trecător, mai mult decât un radio, o călătorie prin muzică, povești și locuri de neuitat.

descoperă Mănăstirea Râșca, o bijuterie spirituală și arhitecturală din județul Suceava, un loc învăluit de istorie și credință. Fondată în anul 1542, Mănăstirea Râșca impresionează prin Biserica Sfântul Nicolae, singura din nordul Moldovei decorată în stil bizantin. Freștele sale povestesc episoade biblice, precum judecata de apoi sau scara raiului, îmbinând arta bizantină cu elemente realiste. Complexul adăpostește și un turn clopotniță, ce a servit cândva drept închisoare pentru Mihail Cogâlniceanu, iar chiliile sale, construite în anul 1766, completează imaginea unui adevărat refugiu monahal. Așezat într-un peisaj de vis, mănăstirea oferă nu doar un spectacol artistic, ci și o liniște aparte. Vizitează Mănăstirea Râșca pentru a experimenta o combinație unică de istorie, artă și spiritualitate. Detalii și alte locuri de vizitat pe trecător.ro. Călătorește alături de noi!

0: Descoperă liniștea și spiritualitatea la Mănăstirea Sfântul Gheorghe din Giurgiu. Înființată în anul 2006, Mănăstirea Sfântul Gheorghe te întâmpină cu o biserică de lemn, realizată cu măestrie de meșterii din Bârsana, Maramureș. Pictura interioară, în stil neobizantin, îți dezvăluie evenimente esențiale din istoria mântuirii, iar icoanele vechi de peste două secole adaugă un farmec aparte acestui lăcaș de cult. Pentru mai multe detalii și planificarea vizitei tale, accesează trecător.ro.
1: Știai că România ascunde comori care așteaptă să fie descoperite? Harta României cu obiective turistice de petrecător.ro este ghidul tău perfect pentru aventuri memorabile. De la cetăți medievale la peisaje naturale uluitoare și tradiții autentice, Harta României cu obiective turistice îți arată tot ce merită să vizitezi. Fie că vrei un weekend relaxant sau o vacanță plină de descoperiri, acest site este cheia ta spre destinații de poveste. Descoperă magia țării pas cu pas, accesând Harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, portalul tău către frumusețea autentică.

Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și... adio griji!

a iubit frumos, cine a greșit? Cine a iubit, cine a greșit? Cine a făcut spre noapte primul pas? Cine a plecat din joc

0: La Miclăușeni, între Iași și Roman, castelul Sturza pare desprins dintr-o poveste gotică a Moldovei boierești. Ridicat între anii 1880 și 1904 de George A. Sturza și Maria Ghica, castelul a luat locul unui vechi conac și a transformat domeniul într-o reședință de legendă. Turnurile, blazoanele, ferestrele ogivale și decorațiile de piatră dau locului o eleganță rară, iar parcul din jur îi păstrează liniștea de altă dată. Castelul Sturza nu este doar arhitectură, ci memorie de familie, rafinament și romantism. Descoperă Castelul Sturza și alte locuri cu poveste pe trecător.ro.
1: Planifici vacanța imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: Radio Trecător este ora nouă. Plănuiește-ți ziua ca pe o călătorie prin locuri speciale. Fiecare oră e un pas spre noi descoperiri.
1: Nu aștepta vacanța perfectă. Dă play și pornește. Radio Trecător România. Călătoria începe aici.

0: descoperă mănăstirea Bogdana, o bijuterie ascunsă a județului Bacău. Fondată în secolul al XVII-lea, mănăstirea Bogdana te întâmpină cu o atmosferă de liniște și spiritualitate. Așezată într-un peisaj pitoresc, înconjurată de dealuri molcome și natură neatinsă, acest loc sfânt îmbină istoria cu frumusețea simplă a arhitecturii moldovenești. Frescele sale impresionante și povestea ctitoriei acesteia, atribuită marelui voievod Bogdan al III-lea, te vor conecta cu rădăcinile autentice ale culturii noastre. Caută inspirație, liniște sau pur și simplu bucură-te de o escapadă spirituală la mănăstirea Bogdana. Vizitează acest loc unic, mănăstirea Bogdana, și află mai multe despre istoria sa fascinantă pe trecător.ro, site-ul care promovează cele mai frumoase obiective turistice din România.
1: Simți nevoia să evadezi? Rămâi cu noi! Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!
2: International lovers rock. Make sure that the love don't stop.

E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorești alături de noi.

Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro.

0: Descoperiți Mănăstirea Mălaia, un loc încărcat de istorie și legendă, situat în pitoreasca vale a Lotrului. Se spune că primii locuitori ai acestei zone au fost haiducii mălai, Ciungu și Voina, care, după ce și-adunau comorile, s-au stabilit aici, dând naștere satelor Mălaia, Ciunget și Voinasa. Fondată în anul 2012, Mănăstirea Mălaia impresionează prin arhitectura sa în formă de cruce bizantină, cu un pridvor deschis și o lungime de 37 de metri. Ctitorul său, părintele Ioan Comăneci, a coordonat o echipă de constructori formată din viețuitori ai mănăstirilor Gruiului, Lupului și Blănoiu. Ansamblul mănăstiresc cuprinde, pe lângă biserica principală, un arhondaric cu două niveluri și 25 de chilii, oferind un spațiu de reculegere și liniște pentru toți cei care îi trec pragul. Vă invităm să vizitați Mănăstirea Mălaia și să descoperiți frumusețea și spiritualitatea acestui loc deosebit. Pentru mai multe informații despre destinații similare, accesați trecător.ro.
1: Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

0: Ascundeți-vă pentru câteva clipe în tăcerea sfântă a mănăstirii Balș din Botoșani, un loc încărcat de mister și credință. Construită pentru prima dată în anul 1766 de boierul Grigore Balș și mistuită chiar în același an într-un conflict de moșii, povestea continuă abia peste decenii, când monahia Ecaterina, cu sprijinul lui Lascăr Sturza, ridică în 1835 zidurile de piatră care rezistă până astăzi. Se spune că într-o vară a răsărit un cireș chiar sub acoperișul Sfintei Biserici, un semn al renașterii, o legendă care încă încântă și emoționează. Astăzi, mănăstirea Balș din Botoșani strălucește în liniștea codrilor seculari, loc al hramului Sfânta Treime, unde rugăciunea și tradiția continuă să împletească trecutul cu prezentul. Veniți să simțiți cum aerul, zidurile și sufletele viețuitoarelor vă înveșmântează în har. Vizitați mănăstirea Balș din Botoșani și descoperiți un colț de eternitate. Pentru mai multe povești și călăuză spre destinații pline de farmec, vizitați trecător.ro.
1: Muzica bună transformă orice drum într-o poveste memorabilă. Radio Trecător România, povestea ta continuă.

Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător, pentru suflete nomade.

0: Este ora 10 la Radio Trecător. Acum e momentul să-ți transformi visele în planuri de călătorie. Cu muzica noastră, lumea devine mai aproape.
1: Nu există destinații greșite, doar povești nespuse. Radio Trecător România. Fiecare drum are muzica lui.

0: descoperiți Mănăstirea Bujoreni, un loc încărcat de istorie și legendă, situat în inima județului Vaslui. Conform tradiției, în secolul al XV-lea, călugării de la Schitul Recea au ascuns o icoană a Maicii Domnului într-un stejar, pentru a o proteja de invaziile tătare. Secole mai târziu, un măgar al unor ciobani transilvăneni s-a oprit în fața acestui stejar, dezvăluind astfel icoana uitată. Impresionați de această minune, ciobanii au construit o biserică din lemnul stejarului, punând bazele Mănăstirii Bujoreni. Astăzi, Mănăstirea Bujoreni vă așteaptă să descoperiți frumusețea și spiritualitatea sa. Pentru mai multe informații despre Mănăstirea Bujoreni și alte destinații deosebite, vizitați trecător.ro.
1: Până la următoarea pauză, lasă muzica să te ducă mai departe. Radio Trecător România, sunetul care te scoate din rutină.

descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți, la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătorile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum și dă click pe harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro, locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

0: În județul Bacău, în rezervația naturală Buciaș, cascada Buciaș se ascunde într-un decor de pădure, stâncă și apă rece de munte. Cu o cădere de aproximativ 15 metri, este considerată cea mai mare cascadă din județ și una dintre frumusețile naturale ale zonei Mănăstirea Cașin. Drumul pornește din satul Scutaru, continuă pe forestier spre cabana Buciaș, apoi pe jos până la cascadă. Drumeția este ușoară spre medie și durează de obicei aproximativ o oră și jumătate, în funcție de ritm și de stare a drumului. Vizitează cascada Buciaș, descoperă liniștea ascunsă a Bacăului și intră pe trecător.ro pentru mai multe destinații cu poveste.
1: Plinul e făcut, muzica e bună, weekendul începe cu noi. Radio Trecător România. Suntem cu tine oriunde te prinde drumul.

0: Ai auzit de mănăstirea Sihăstria din județul Neamț? Aflată la doar 22 de kilometri de Târgu Neamț, această oază spirituală a fost ridicată în anul 1655 de mitropolitul Varlaam. Mănăstirea Sihăstria este cunoscută pentru viața duhovnicească intensă și pentru marile personalități monahale care au viețuit aici, precum părintele Cleopa Ilie și părintele Paisie Olaru. Vizitatorii sunt atrași de frumusețea locului, dar și de cimitirul mănăstirii, unde credincioșii vin să se roage la mormintele acestor duhovnici de seamă. Nu rata paraclisul decorat cu icoane impresionante și liniștea unică a acestui loc. Descoperă mai multe despre mănăstirea Sihăstria și alte destinații spectaculoase din România pe trecător.ro, portalul dedicat iubitorilor de călătorii. Vizitează trecător.ro și planifică următoarea ta aventură.
1: Vrei să fii productiv? Nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

Ora 11 la Radio Trecător. Înainte de prânz, lasă-ți imaginația să exploreze colțuri de lume fermecătoare. Muzica noastră îți deschide calea. Inspirăm momente, conectăm oameni. Radio Trecător România. Mai mult decât muzică, un partener de drum.

0: descoperă liniștea și frumusețea mănăstirii Vorona din județul Botoșani, un loc unde timpul pare să stea în loc. Situată în mijlocul unei păduri bătrâne, această mănăstire de călugărițe impresionează prin arhitectura sa moldovenească autentică și prin picturile de o rară frumusețe. Mănăstirea Vorona este mai mult decât un loc de rugăciune, este o oază de pace și spiritualitate, ideală pentru cei care doresc să evadeze din agitația cotidiană. Fie că vii pentru slujbele emoționante, pentru peisajele naturale sau doar pentru a-ți regăsi liniștea, mănăstirea Vorona te așteaptă cu brațele deschise. Planifică-ți vizita acum și află mai multe detalii despre acest loc fascinant pe trecător.ro, ghidul tău de încredere pentru cele mai frumoase destinații din România.
1: Descoperă harta trecător.ro, ghidul perfect pentru iubitorii de drumeții și aventură. Îți oferă peste 1000 de trasee montane marcate clar pentru o orientare ușoară. Explorează cascade impresionante, mănăstiri istorice și peșteri fascinante, toate localizate pe o hartă interactivă. Fie că vrei să planifici o excursie sau să afli cele mai bune locuri de vizitat, hartatrecător.ro te ajută să ajungi la destinațiile tale preferate. Intră acum pe site-ul hartatrecător.ro și începe-ți aventura!

0: descoperiți mănăstirea Izvorul Tămăduirii Măriuși, un adevărat simbol al credinței din Țara Codrului. Fondată în anul 1992, la inițiativa credincioșilor locali, mănăstirea a devenit un loc de pelerinaj pentru mii de oameni. Legenda spune că, în timpul celui de-al doilea război mondial, comunitatea a promis construirea unui lăcaș sfânt, dacă vor fi protejați. Iar această promisiune s-a materializat prin ridicarea mănăstirii. Lângă mănăstire se află un izvor considerat tămăduitor, care atrage numeroși pelerini în căutarea vindecării sufletești și trupești. Astăzi, mănăstirea Izvorul Tămăduirii Măriuși este cunoscută drept Catedrala Țării Codrului, fiind un simbol al unității și credinței codrenilor. Pentru mai multe detalii despre acest loc deosebit și alte destinații spirituale, vizitați trecător.ro.
1: Descoperă România prin muzică și povești. Doar la Radio Trecător.

De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

Descoperă România, trăiește muzica. Radio Trecător, locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro

0: is a great place, New York. I mean, they have the best muffins and bagels in the world.
1: Descoperiți Mănăstirea Soveja, un loc încărcat de istorie și spiritualitate, situat la intrarea în pitoreasca stațiune Soveja din județul Vrancea. Titorită între anii 1640 și 1645 de domnitorul Matei Basarab, Mănăstirea Soveja a fost ridicată ca semn al împăcării cu Vasile Lupu, domnitorul Moldovei, fiind cunoscută și sub numele de Dobromira, care înseamnă bună pace. Acest lăcaș de cult poartă hramul nașterii Domnului și a fost martorul multor evenimente istorice, inclusiv exilul scriitorului Aleco Russo, care a cules aici celebra baladă Miorița. Astăzi, Mănăstirea Soveja își deschide porțile pentru toți cei care doresc să se reculeagă și să descopere frumusețea tradițiilor noastre. Pentru mai multe detalii despre acest loc deosebit și alte obiective turistice din zonă, vizitați site-ul trecător.ro.
2: Din inima României către sufletul tău. Radio Trecător România îți aduce cultura, muzica și poveștile care contează.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Radio Trecător, este ora 12. La jumătatea zilei, reîncarcă-ți energia cu muzică și inspirație pentru noi aventuri. Destinațiile te așteaptă.
1: Ești în călătorie sau doar visezi la una? Rămâi pe Radio Trecător România. Muzică și povești care te poartă departe.

Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice, harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro. Locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: Dragi ascultători, vă invităm să descoperiți Mănăstirea Sfântul Ioan Botezătorul din Lipnița, un loc de reculegere și spiritualitate situat în județul Constanța. Înființată în noiembrie 2004, mănăstirea are hramurile Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul și Sfântul Mucenic Dasie. Așezământul monahal adăpostește icoane de mare preț, precum icoana Făcătoare de Minuni, Maica Domnului Potolește Întristările Noastre și părticele din moaștele Sfântului Mucenic Dasie. Situată între mănăstirile Sfântul Apostol Andrei și Dervent, Mănăstirea Sfântul Ioan Botezătorul Lipnița oferă un cadru pitoresc și liniștit pentru pelerini și turiști. Pentru mai multe informații despre Mănăstirea Sfântul Ioan Botezătorul Lipnița și alte destinații deosebite, vizitați site-ul nostru trecător.ro.
1: De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale.

Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează.

0: pășește în inima spiritualității românești, la mănăstirea Secu, din județul Neamț. Ascunsă între colinele molcome ale Neamțului, această mănăstire cu o istorie de peste 4 secole te invită să-i descoperi poveștile și atmosfera de liniște. Intră pe porțile sale fortificate, admiră arhitectura moldovenească autentică și lasă-te cuprins de liniștea care domnește aici. Mănăstirea Secu este mai mult decât un loc, e o călătorie spirituală în timp. Vrei să știi cum ajungi acolo și ce să vezi? Descoperă totul pe trecător.ro. Mănăstirea Secu, istorie, frumusețe, spiritualitate. Vizitează, explorează, află mai multe doar pe trecător.ro.
1: Te întorci în timp cu cele mai bune hituri. Radio Trecător România, sunetul amintirilor.

0: Între colinele liniștite ale Sibiului, aproape de Biertan, biserica fortificată de la Copșa Mare păstrează una dintre acele povești săsești în care credința și apărarea au stat împreună. Ridicată în secolul al XIV-lea ca bazilică gotică, biserica a fost întărită mai târziu cu elemente defensive pentru a ocroti comunitatea în vremuri de primejdie. Corul supraînălțat, turnul, zidurile și curtea interioară amintesc de un sat care își găsea adăpostul în jurul lăcașului său. În interior, altarul din secolul al XIX-lea și orga veche adaugă locului o notă de rafinament și memorie. Biserica fortificată de la Copșa Mare nu impresionează prin monumentalitate, ci prin așezare, tăcere și autenticitate. Vizitează biserica fortificată de la Copșa Mare, descoperă farmecul satelor săsești și caută mai multe destinații cu poveste petrecător. .ro.
1: Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care ți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Este ora 13 la Radio Trecător. E timpul perfect să visezi la escapade liniștite sau aventuri îndrăznețe. Hai cu noi într-o nouă călătorie.
1: Călătoriți în România sau doar doriți să explorați locuri noi? Hartatrecător.ro este ghidul vostru perfect. Indiferent dacă sunteți pasionați de drumeții sau doar vreți să descoperiți locuri minunate, acest site oferă toate traseele de drumeție din România, cu marcaje clare și variate, cum ar fi triunghiuri roșii, cruci albastre, benzi galbene și multe altele. Și nu doar atât. Harta vă ghidează spre cascade spectaculoase, peșteri fascinante și rezervații naturale ascunse. Iar totul e disponibil și offline, direct pe telefonul tău. Simplu de folosit, harta.întrecător.ro devine companionul ideal pentru oricine vrea să se orienteze rapid și să descopere frumusețile naturii. Accesați harta-trecător.ro și începeți aventura!

0: județul Hunedoara la Simeria, Arboretumul Simeria este unul dintre cele mai valoroase parcuri dendrologice din România. Pe zeci de hectare, aleile trec printre arbori bătrâni, specii exotice, lacuri, poieni și colțuri de pădure, care schimbă complet ritmul vizitei. Aici pot fi întâlnite plante aduse din mai multe zone ale lumii, iar colecția dendrologică depășește 2000 de unități taxonomice. Arboretumul Simeria nu este o drumeție grea, ci mai degrabă o plimbare ușoară, potrivită pentru aproape orice vizitator. Pentru o tură relaxată prin parc merită rezervate cel puțin una-două ore. Primăvara atrag magnoliile, vara umbra aleilor, iar toamna culorile transformă parcul într-un decor spectaculos. Vizitează Arboretumul Simeria, descoperă liniștea verde a Hunedoarei și intră pe trecător.ro pentru mai multe destinații cu poveste.
1: De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale.

0: Mănăstirea Pietricica din Piatra Neamț pare așezată între oraș și cer. Urcând pe drumul releului la capătul agitației urbane, ajungi într-un loc de unde orașul rămâne jos, iar privirea se deschide larg peste vale și munți. Cu hramul Schimbarea la față, mănăstirea are exact forța acelui nume. Schimbă ritmul, schimbă gândul, schimbă felul în care privești locul în care ai ajuns. Este o oprire bună pentru cei care caută și peisaj, și răgaz, și înălțime. Descoperă mai mult pe trecator.ro.
1: La birou, la drum sau pur și simplu acasă, Radio Trecător România, mereu aproape de tine.

descoperă mănăstirea Sihăstria Putnei, un loc încărcat de istorie și spiritualitate. Fondat în secolul al XV-lea de călugărul Atanasie, retras din mănăstirea Putna în căutarea liniștii, Sihăstria Putnei a devenit un refugiu pentru cei dornici de reculegere. Legenda spune că în timpul refacerii mănăstirii au fost descoperite moaștele cuvioșilor Sila, Nathan și Paisie, răspândind un miros de mir, semn al sfințeniei lor. Astăzi, mănăstirea Sihăstria Putnei adăpostește aceste sfinte moaște, atrăgând pelerini din toate colțurile lumii. Vizitând mănăstirea Sihăstria Putnei, vei simți pacea și harul acestui loc binecuvântat. Pentru mai multe informații despre mănăstirea Sihăstria Putnei și alte destinații deosebite, accesează trecător.ro. Lista completă și actualizată cu cele mai frumoase obiective turistice. Trecător.ro.

Ești gata de o călătorie de neuitat? Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice. Inspirație pentru vacanțe, povești fascinante și peisaje de poveste, toate la un click distanță. Intră pe trecător.ro și lasă-ți sufletul să călătorească. Radio Trecător, sunetul care te poartă spre destinațiile visurilor tale.

0: Ora 14 la Radio Trecător. După amiaza vine cu gânduri de evadare. Fiecare melodie e o invitație să descoperi noi orizonturi.
1: Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și... adio griji!

0: Descoperă un colț de istorie sculptat direct în stâncă, mănăstirea Corbii de Piatră din județul Argeș. Această bijuterie a creștinismului vechi te impresionează prin simplitatea sa unică și poveștile care parcă prind viață între pereții de piatră. Aici, în inima naturii, vei găsi singura biserică ortodoxă din România cu două altare, o adevărată raritate spirituală. Vechimea sa, ce depășește 700 de ani și legătura cu domnitorul țării românești, fac din mănăstirea Corbii de Piatră un loc de legendă. Și ce priveliște! Stâncile ce o înconjoară creează un tablou perfect pentru sufletul tău călător. Mănăstirea Corbii de Piatră e mai mult decât o destinație, este o experiență ce te îmbogățește. Descoperă și alte obiective fascinante pe trecător.ro, ghidul tău în călătorii de poveste.
1: Planifici vacanța imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: Descoperiți Mănăstirea Voivozi din Bihor, un loc încărcat de istorie și spiritualitate. Fondată în secolul al XII-lea, mănăstirea a fost inițial subordonată Mănăstirii Peri, situată astăzi în Ucraina. Legenda spune că numele Voivozi provine de la voievozii Balc și Drag, nepoții lui Dragoș Descălecătorul, care au întărit legătura cu aceste meleaguri. Astăzi, Mănăstirea Voivozi păstrează o biserică de lemn din anul 1700, declarată monument istoric. Remarcabilă prin elemente sculptate sub formă de cap de cal, menite să alunge duhurile rele. Pictura interioară, deși parțial deteriorată, oferă imagini sugestive, precum fecioarele nebune și mucenițele, creând un contrast puternic. În pronaos, un chip straniu, cu trup de om și râs de porc, ținând în mână simbolul morții, amintește de efemeritatea vieții. Pentru a afla mai multe despre Mănăstirea Voivozi și alte obiective turistice fascinante, vizitați trecător.ro.
1: E timpul să visezi la vacanțe și la locuri uimitoare. Cu Radio Trecător România, fiecare zi

simți nevoia să evadezi, rămâi cu noi. Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorești alături de noi.

0: În inima pădurilor din Vâlcea, ascuns între poteci vechi și liniștea munților Căpățânii, există un loc despre care localnicii spun că a fost vegheat de pustnici și călugări încă din secolul al XVIII-lea, Schitul Bradul Gurguiata Vâlcea. Schitul Bradul Gurguiata Vâlcea pare desprins dintr-o legendă. Biserica de piatră, ridicată în 1780 și patru pe locul unui vechi schit din lemn, a fost construită cu trudă, piatră cu piatră, cărată prin munte de monahi și localnici. Se spune că vechea clopotniță veghea odinioară valea ca un turn de apărare, iar în vremuri grele, singurul sunet care răsuna în pădure era dangătul clopotului. Astăzi, schitul Bradul Gurguiata Vâlcea rămâne un refugiu al liniștii, unde drumul prin pădure duce către frește vechi, ziduri istorice și povești păstrate de generații. Un loc retras unde timpul pare că încetinește, iar fiecare pas aduce mai aproape farmecul autentic al Vâlcii Monahale. Descoperă povești, legende și locuri de suflet din toată România. Petrecător.ro.
1: Visezi la o escapadă în natură? Descoperă traseele de poveste ale munților cu site-ul harta.trecător.ro. Trasee turistice pentru toate gusturile, de la colinele blânde la vârfurile impunătoare, te așteaptă să le explorezi. Intră acum pe harta.trecător.ro și planifică-ți următoarea aventură în inima munților. Munții noștri sunt gata să spună povești de neuitat. Te așteaptă pe drum!

Radio Trecător, este ora 3 după amiaza. Planifică-ți următoarea destinație în timp ce muzica îți alimentează visurile. Totul începe acum. Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

0: Descoperiți Mănăstirea Rogozu, un loc încărcat de istorie și spiritualitate situat în inima județului Vrancea. Fondată în anul 1647, în timpul domniei lui Matei Basarab, mănăstirea a fost inițial cunoscută sub numele de Schitul Poiana Rusului, datorită călugărilor ruși care se nevoiau aici, printre care și Sfântul Cuvios Paisie Velicicovski. De-a lungul secolelor, Mănăstirea Rogozu a trecut prin numeroase încercări, inclusiv un incendiu devastator în anul 1812. Cu toate acestea, în 1820, boierul Constantin Robescu și soția sa au reconstruit-o, păstrând hramul Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul și oferindu-i numele actual. Astăzi, Mănăstirea Rogozu impresionează prin arhitectura sa tipic muntenească și picturile de o frumusețe aparte, realizate de maestrul italian Adolf Cantini. În plus, mănăstirea găzduiește un muzeu ce păstrează obiecte de valoare, inclusiv mobilierul și cărțile monahului scriitor Paulin Leca, care și-a petrecut aici ultimii ani din viață. Vă invităm să vizitați Mănăstirea Rogozu și să descoperiți acest colț de liniște și istorie. Pentru mai multe informații despre Mănăstirea Rogozu și alte obiective turistice, accesați trecător.ro.
1: Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător. Pentru suflete nomade.

0: descoperă mănăstirea Bascovele, un colț de rai încărcat de istorie și spiritualitate. Situată la doar 25 de kilometri de Pitești, pe drumul spre Râmnicu Vâlcea, mănăstirea Bascovele te așteaptă să-i treci pragul și să te bucuri de liniștea și frumusețea locului. Ctitorită în anul 1695 de velcomisul Cerban Cantacuzino, mănăstirea Bascovele poartă hramul Intrarea în Biserică a Maicii Domnului. De-a lungul timpului a trecut prin numeroase încercări, dar a renăscut de fiecare dată păstrându-și farmecul și autenticitatea. Pentru mai multe detalii și planificarea vizitei tale, accesează site-ul trecător.ro.
1: Există destinații greșite, doar povești nespuse. Radio Trecător România. Fiecare drum are muzica lui.

0: În Bucovina, aproape de Putna și de Sihăstria Putnei, Cascada Bursuc se ascunde într-un cadru de pădure, stâncă și apă rece. Căderea de aproximativ 10 până la 12 metri se revarsă peste straturi de piatră, într-un decor natural, liniștit și fotogenic. Drumul trece pe lângă Sihăstria Putnei și continuă pe forestier, iar de la indicator mai sunt aproximativ 300 de metri pe jos, pe o drumeție scurtă și ușoară de circa 10 până la 20 de minute, în funcție de teren. Cascada Bursuc merită vizitată pentru liniște, natură și aerul curat al Bucovinei. Vizitează Cascada Bursuc și intră pe trecător.ro pentru mai multe destinații cu poveste.
1: Visezi să urci pe creste înalte, să descoperi chei adânci sau să te pierzi în pădurile de conifere? Cu harta.trecător.ro, fiecare colț al munților tăi favoriți devine o poveste de neuitat. Trasee ce duc pe vârfuri învăluite în mister, prin chei spectaculoase și pe poteci ascunse doar pentru cei curajoși. Intră acum pe harta.trecător.ro și începeți călătoria. Munții noștri te cheamă, iar tu ești gata să-i explorezi.

Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

0: Este ora 4 după amiază la Radio Trecător. Descoperă locuri minunate și lasă-te inspirat de ritmurile care îți deschid calea spre noi aventuri. Fiecare moment e o invitație să visezi și să explorezi.
1: Plinul e făcut, muzica e bună, weekendul începe cu noi. Radio Trecător România. Suntem cu tine oriunde te prinde drumul.

0: În codrii delenilor, acolo unde liniștea apare desprinsă dintr-o veche poveste moldovenească, se află mănăstirea Lacuri din Iași. Ridicată în 1724 de Iordache Cantacuzino și Gheorghe Cantacuzino, așezarea a fost cunoscută și ca Sihăstria din Codrii Delenilor, un nume care păstrează farmecul locului retras, departe de zgomotul lumii. Mănăstirea Lacuri din Iași poartă hramul Sfântului Ierarh Nicolae și rămâne un popas de rugăciune, istorie și pace. Pentru cei care caută locuri cu suflet, Mănăstirea Lacuri din Iași merită descoperită pas cu pas. Mai multe destinații turistice găsiți pe trecător.ro.
1: Muzica bună îți dă aripi, călătoriile îți dau direcția. Radio Trecător, mereu cu tine, pe drumuri noi.

vrei să fii productiv, nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

0: inspirăm momente, conectăm oameni. Radio Trecător România, mai mult decât muzică, un partener de drum.
1: Descoperă Mănăstirea Sfântul Calinic din Călinești, județul Argeș, un loc de reculegere și spiritualitate. Fondată în anii 1720 și 1740, tradiția atribuie ctitorirea domniței Bălașa, fiica domnitorului Constantin Brâncoveanu. Biserica de lemn, inițial cu hramul Sfântul Gheorghe și Sfântul Dumitru, a fost strămutată în anul 1988 în satul Călinești și rededicată Sfinților Apostoli Petru și Pavel. În anul 1996, așezământul a fost reînființat ca mănăstire de călugări, oferind un spațiu de liniște și rugăciune pentru toți cei care îi trec pragul. Planifică-ți vizita la Mănăstirea Sfântul Calinic din Călinești și descoperă acest colț de spiritualitate românească. Pentru mai multe informații, vizitează site-ul nostru trecător.ro.

Știai că România ascunde comori care așteaptă să fie descoperite? Harta României cu obiective turistice de petrecător.ro este ghidul tău perfect pentru aventuri memorabile. De la cetăți medievale la peisaje naturale uluitoare și tradiții autentice, Harta României cu obiective turistice îți arată tot ce merită să vizitezi. Fie că vrei un weekend relaxant sau o vacanță plină de descoperiri, acest site este cheia ta spre destinații de poveste. Descoperă magia țării pas cu pas, accesând Harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, portalul tău către frumusețea autentică.

0: În inima munților din Covasna, acolo unde Comandău păstrează liniștea pădurilor și a văii Bâsca Mare, se află mănăstirea Comandău, un așezământ ridicat în 2016 sub ocrotirea icoanei Maicii Domnului Prodromița și a Sfântului Ierarh Nectarie. Mănăstirea Comandău păstrează farmecul bisericilor ortodoxe transilvanene, cu arhitectură de tip navă și atmosferă de reculegere. Legenda icoanei Prodromița vorbește despre chipul Maicii Domnului, apărut în chip minunat, fără urme de pensulă, o poveste care aduce aici credincioși și călători în căutare de pace. Descoperă mănăstirea Comandău și alte locuri de suflet din România pe trecător.ro.
1: Pe valuri de muzică și povești, ajungem împreună în cele mai frumoase locuri din România. Radio Trecător România.

0: Ora 17 la Radio Trecător. Fiecare apus spune o poveste, iar melodiile noastre te inspiră să creezi povești noi în călătoriile tale.
1: Redescoperă România prin muzică și povești. Doar la Radio Trecător.

0: De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Descoperiți mănăstirea Piatra Tăieturii, un colț de rai situat la 1700 de metri altitudine, în munții Bistriței. Fondată în anul 1933 de ieromonahul Iosif Achirilei, mănăstirea a fost sfințită pe 8 septembrie același an, nașterea Maicii Domnului. De-a lungul timpului a trecut prin încercări grele, fiind desfințată în anul 1959 și demolată în 1962. Însă, în anul 1990, sub binecuvântarea înalt preasfințitului Pimen, a renăscut din propria cenușă. Astăzi, mănăstirea Piatra Tăieturii își întâmpină pelerinii cu o biserică ridicată pe locul vechiului schit, adăpostind mormântul ctitorului său. Numele mănăstirii provine de la stânca impunătoare din vârful muntelui, integrat armonios în complexul monahal. La baza acestei stânci se află o peșteră pictată și sfințită cu hramul Sfântului Antonie cel Mare. Se spune că în timpul războiului, stânca a servit drept cuib de mitralieră, iar peștera a oferit adăpost călugărilor și localnicilor. Pentru a ajunge la mănăstirea Piatra Tăieturii, urmați traseul din comuna Panaci, județul Suceava. Pentru mai multe detalii despre acest loc deosebit, vizitați trecător.ro.
1: Descoperă România, trăiește muzica. Radio Trecător, locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: acoperă mănăstirea izvorul tămăduirii Coslogeni, un loc deosebit în județul Călăraș. Cunoscut pentru istoria sa fascinantă, fondată în anul 2003, mănăstirea a fost construită în jurul unei cruci de piatră, numită Crucea de Leac, despre care se spune că a crescut singură din pământ. De-a lungul timpului, acest loc a devenit renumit pentru vindecările miraculoase care au avut loc aici, în special în timpul pelerinajelor de sărbătoarea izvorul tămăduirii, celebrată în prima vineri după Paști. La baza crucii se află un izvor cu proprietăți tămăduitoare, acum captat într-o fântână situată alături. Măsurătorile bioenergetice au relevat un nivel energetic foarte ridicat al crucii, mult peste cel al bioenergoterapeuților. Mănăstirea izvorul tămăduirii Coslogeni este un loc de pelerinaj pentru credincioșii din întreaga țară, atrași de legendele și minunile asociate acestui loc sfânt. Pentru a afla mai multe despre mănăstirea izvorul tămăduirii Coslogeni și alte obiective turistice din România, vizitează site-ul trecător.ro.
1: Ești în călătorie sau doar visezi la una? Rămâi pe Radio Trecător România, muzică și povești care te poartă departe.

Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro.

0: Mănăstirea Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul din Ivănești te cheamă pe un drum liniștit, prin pădure, la câțiva kilometri de șoseaua Vaslui Bacău. Ridicată pe un platou înalt, cu priveliști spre satele din vale, mănăstirea păstrează aerul curat al locurilor de rugăciune și retragere. Mănăstirea Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul din Ivănești este un așezământ tânăr, întemeiat în anul 2000, dar legat de o sărbătoare veche și plină de semnificații. Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, cunoscută în tradiția populară și ca Sânzienele sau Drăgaica, Ziua Luminii, Florilor și Credinței. Descoperă Mănăstirea Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul din Ivănești și alte locuri care merită văzute pe trecător.ro.
1: De la cântece clasice la descoperiri noi, Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale.

Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează.

0: Radio Trecător este ora 18. Seara începe cu gânduri despre locuri magice și aventuri viitoare. Inspiră-te cu noi!
1: Pentru un concediu reușit, trecător.ro. Muzica ta pentru vacanță.

descoperă liniștea și spiritualitatea la mănăstirea Sfântul Dionisie și Efrem cel Nou, un colț de rai situat în comuna Târgușor, județul Constanța. Fondată în anul 2011, mănăstirea depostește o copie a icoanei Maicii Domnului, grabnic ascultătoare, adusă din muntele Athos, și păstrează veșmintele și moaștele Sfântului Efrem cel Nou. Vizitând mănăstirea Sfântul Dionisie și Efrem cel Nou, vei descoperi un loc încărcat de istorie și credință, unde rugăciunile își găsesc răspuns. Pentru mai multe detalii despre acest loc deosebit, vizitează trecător.ro. Noi promovăm România. Trecător.ro.

right now, but if you leave your name and number, we'll get back.

pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: În inima munților Vrancei, aproape de satul Dealul Sării, se află un loc în care pădurea, liniștea și rugăciunea se întâlnesc firesc, schitul Dealul Sării. Așezat într-un cadru retras la poalele muntelui Ulmușor, schitul poartă hramul Adormirea Maicii Domnului și atrage pelerini prin simplitate, aer curat și frumusețea locului. Ridicat prin credința oamenilor din zonă, schitul Dealul Sării pare desprins dintr-o poveste veche a sihaștrilor, acolo unde drumul urcă prin natură, iar tăcerea capătă glas. Nu este doar un obiectiv religios, ci o oprire pentru suflet, într-o zonă a Vrancei încărcată de tradiție. Descoperă schitul Dealul Sării și alte locuri de poveste din România pe trecător.ro.
1: Ritmuri de azi, pentru momentul tău perfect. Radio Trecător România, mereu în pas cu tine.

descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți, la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătorile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum și dă click pe harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro, locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: pe faleza sălbatică a capului Dolosman, acolo unde lacul Razim păstrează amintirea unui vechi golf al Mării Negre, cetatea Argamum de la capul Dolosman deschide una dintre cele mai vechi pagini ale Dobrogei. Cunoscută în antichitate ca Orgame, așezarea a fost întemeiată de coloniști greci și a continuat apoi sub numele roman Argamum. Ziduri, valuri de apărare, basilici paleocreștine și ruine încă cercetate spun povestea unui oraș dispărut, dar nu uitat. Legenda amintește chiar de trecerea argonauților prin aceste locuri. Descoperă cetatea Argamum de la capul Dolosman, un loc unde istoria întâlnește peisajul pe trecător.ro.
1: De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale.

Ascultă poveștile locurilor și trăiește muzica timpului. Radio Trecător. Este ora 19 la Radio Trecător. Lasă muzica să-ți poarte pașii prin peisaje de vis și momente de neuitat. Călătoria

0: Mănăstirea Brădițel din Neamț nu se descoperă dintr-o privire, ci din drum. Pleci de pe ruta dintre Piatra Neamț și Târgu Neamț, treci prin zona Bodești și urci spre o poiană în care biserica apare ca o cetate tăcută. Se spune că locul acesta a fost cândva adăpost și refugiu, iar aerul lui păstrează și astăzi ceva din taina acelor vremuri. Mănăstirea Brădițel nu e doar un popas, ci un loc care te face să încetinești și să asculți. Mai multe locuri de descoperit pe trecător.ro.
1: La birou, la drum sau pur și simplu acasă? Radio Trecător România, mereu aproape de tine.

descoperă mănăstirea Sfântul Vasile cel Mare, un loc deosebit situat pe malul lacului Someșul Cald, în apropiere de Cluj-Napoca. Înființată în anul 2013, mănăstirea Sfântul Vasile cel Mare este singurul așezământ monahal din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului aflat sub ocrotirea acestui sfânt. Legenda spune că, pe platoul numit Vârful Plopului, unde se află mănăstirea, cerul se unește cu pământul, creând o atmosferă de liniște și reculegere. Titorii mănăstirii, familia Salanța, au donat terenul și au contribuit la ridicarea ansamblului monahal, care include biserica principală, un paraclis, chilii și ateliere. Vizitatorii se pot bucura de o panoramă impresionantă asupra lacului Someșul Cald și a împrejurimilor, făcând din mănăstirea Sfântul Vasile cel Mare un loc ideal pentru reculegere și contemplare. Pentru mai multe informații despre acest loc deosebit și alte destinații fascinante, vizitează trecător.ro. Lista completă și actualizată cu cele mai frumoase obiective turistice. trecător.ro

Descoperă harta trecător.ro, ghidul perfect pentru iubitorii de drumeții și aventură. Îți oferă peste 1000 de trasee montane marcate clar pentru o orientare ușoară. Explorează cascade impresionante, mănăstiri istorice și peșteri fascinante, toate localizate pe o hartă interactivă. Fie că vrei să planifici o excursie sau să afli cele mai bune locuri de vizitat, hartatrecător.ro te ajută să ajungi la destinațiile tale preferate. Intră acum pe site-ul hartatrecător.ro și începeți aventura!

Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și... adio griji!

în inima dealurilor din Buzău, acolo unde drumul urcă printre păduri și liniștea pare desprinsă din alte vremuri, se află Mănăstirea Găvanu, un loc al credinței și al poveștilor vechi. Ridicată la începutul secolului al XVIII-lea, în poiana lui Moise Ignat Bejliu, așezarea a trecut prin pustiire, foc și renaștere. Se spune că locurile izolate din jur au fost cândva adăpost pentru oameni aflați în vremuri tulburi, iar lemnul bisericii păstrează parcă ecoul rugăciunilor de demult. Mănăstirea Găvanu nu este doar un monument, ci o întâlnire cu taina munților Buzăului. Descoperă Mănăstirea Găvanu și alte destinații de poveste pe trecător.ro. Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

0: De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.
1: Ora 20 la Radio Trecător. Fiecare melodie te duce mai aproape de destinațiile care îți fac sufletul să zâmbească. Descoperă, visează, explorează.

0: Descoperă liniștea și spiritualitatea la mănăstirea Sfântul Ioan Rusul din Slobozia, Giurgiu. Fondată în anul 2008 pe ruinele unei foste unități militare, mănăstirea este unică în România, fiind singura cu hramul Sfântului Ioan Rusul. Situată la marginea localității Slobozia, aproape de Dunăre și înconjurată de o pădure de stejari seculari, mănăstirea oferă un cadru natural deosebit pentru reculegere. În paraclisul mănăstirii vei găsi icoane vechi din secolul al XVIII-lea și o catapeteazmă sculptată manual din lemn de stejar, care respectă tradițiile ctitorilor moldovenești din timpul Sfântului Voievod Ștefan cel Mare. Vizitează mănăstirea Sfântul Ioan Rusul din Slobozia pentru a te bucura de frumusețea spirituală și naturală a acestui loc special. Pentru mai multe informații despre acest obiectiv și alte destinații deosebite, accesează trecător.ro.
1: E timpul să visezi la vacanțe.

Nevoia să evadezi? Rămâi cu noi! Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorește alături de noi.

0: Descoperă mănăstirea Recea, un colț de liniște și spiritualitate în inima județului Vrancea. Fondată înainte de 1685 de clucerul Mănăilă Mărăcineanu, mănăstirea Recea a fost reconstruită între anul 1802 și 1804, după distrugerile provocate de invazii și cutremure. Așezată în satul Cândești, comuna Dumbrăveni, la marginea pădurii, mănăstirea adăpostește o obște de maici și oferă vizitatorilor un peisaj pitoresc, specific subcarpaților de curbură. În prezent, biserica mănăstirii este clasată ca monument istoric. Pentru mai multe detalii despre mănăstirea Recea și alte destinații deosebite, vizitează trecător.ro.
1: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice, harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro. Locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

explora. Nu vreau să cunoști lumea. De-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești pe ce și îți ce rămâi.

0: Vino să descoperi mănăstirea Bisericani, o comoară spirituală din județul Neamț, cu o istorie ce datează din secolul al XV-lea. Fondată de cuviosul Iosif, care a transformat liniștea muntelui într-un loc de rugăciune neîntreruptă, mănăstirea este legată de o legendă impresionantă. Călugării care voiau să plece de aici au fost opriți de o apariție divină a Maicii Domnului. Astăzi, mănăstirea Bisericani impresionează prin peisajele montane și atmosfera sa de liniște profundă, fiind un loc ideal pentru reculegere. Descoperă mai multe despre acest loc plin de istorie pe trecător.ro, ghidul tău complet pentru obiective turistice din România.
1: Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

0: Radio Trecător, este ora 21. Seara e perfectă pentru planuri de călătorie și vise mărețe. Muzica noastră e busola ta.
1: Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător. Pentru suflete nomade.

0: descoperă mănăstirea Dimitrie Cantemir, un loc încărcat de istorie și legende fascinante. Se spune că domnitorul Ștefan cel Mare a dăruit acest teren oșteanului său, Stan Păștelnicu, în semn de recunoștință pentru vitejia sa. Prima biserică a fost ridicată aici, iar în 1692 Dimitrie Cantemir a construit o nouă biserică din lemn, care dăinuie și astăzi. O altă legendă povestește despre stejarul lui Tolontan, aflat la marginea satului Grumezoaia, unde Ștefan cel Mare își lega calul înainte de a merge pe jos prin pădure până la schit. În altarul bisericii vechi, numită Vovidenia, se află un trunchi de stejar sculptat folosit ca masa Sfântului Altar, simbolizând legătura profundă dintre om, natură și divinitate. Vizitează mănăstirea Dimitrie Cantemir și lasă-te purtat de farmecul acestor povești străvechi. Pentru mai multe destinații deosebite, accesează trecător.ro.
1: Următoarea pauză, lasă muzica să te ducă mai departe. Radio Trecător România, sunetul care te scoate din rutină.

Călătoriți în România sau doar doriți să explorați locuri noi? Hartatrecător.ro este ghidul vostru perfect. Indiferent dacă sunteți pasionați de drumeții sau doar vreți să descoperiți locuri minunate, acest site oferă toate traseele de drumeție din România, cu marcaje clare și variate, cum ar fi triunghiuri roșii, cruci albastre, benzi galbene și multe altele. Și nu doar atât. Harta vă ghidează spre cascade spectaculoase, peșteri fascinante și rezervații naturale ascunse. Iar totul e disponibil și offline, direct pe telefonul tău. Simplu de folosit, harta.întrecător.ro devine companionul ideal pentru oricine vrea să se orienteze rapid și să descopere frumusețile naturii. Accesați harta-întrecător.ro și începeți aventura!

0: În munții Vrancei, aproape de Vintileasca, liniștea pădurilor ascunde un loc cu aer de legendă. Schitul Muntioru, schimbarea la față. Tradiția spune că Ștefan cel Mare ar fi dorit ridicarea unei mănăstiri în Poiana Monteoru ca semn de hotar și credință, dar vremurile de război au amânat împlinirea acestui gând. Astăzi, Schitul Muntioru, schimbarea la față, cheamă pelerinii într-un cadru retras pe un platou înalt, unde muntele, rugăciunea și istoria se întâlnesc. Aici, fiecare drum pare o întoarcere spre pace. Descoperă Schitul Muntioru, schimbarea la față și alte locuri cu suflet pe trecător.ro.
1: Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

0: descoperă mănăstirea Dealu, un loc de o importanță istorică și spirituală unică în județul Dâmbovița. Aceasta nu este doar o bijuterie arhitecturală a stilului brâncovenesc, ci și un loc de odihnă pentru capul lui Mihai Viteazul, un simbol al unității românești. Mănăstirea Dealu impresionează prin liniștea sa, istoria bogată și necropola domnească, ce adăpostește rămășițele a numeroși domnitori, inclusiv Radu cel Mare, ctitorul acestui lăcaș sfânt. Vizitând mănăstirea Dealu, vei păși într-un univers în care spiritualitatea și istoria se împletesc armonios. Pe lângă frumusețea bisericii și poveștile sale, poți admira priveliștea spectaculoasă asupra dealurilor din împrejurimi. Este o destinație ce nu trebuie ratată. Pentru mai multe detalii despre mănăstirea Dealu și alte locuri fascinante din România, accesează trecător.ro, ghidul tău de încredere pentru destinații autentice.
1: Vrei să fii productiv? Nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

Este ora 22 la Radio Trecător. Noaptea dezvăluie farmecul locurilor de poveste. Lasă ritmul muzicii să te poarte spre visuri și noi orizonturi. Vacanța începe cu o melodie și continuă cu drumuri nesfârșite. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorie.

0: descoperă într-un cadru ascuns, sub coroana codrilor botoșăneni, o poveste sfâșietoare și atât de vie, mănăstirea eroii neamului Guranda. Ridicată în anul 1945 din dorința arzătoare a maicii Teodora Voloșincu de a omagia eroii căzuți pe front, lăcașul a fost construit cu sprijinul colectelor publice, militari și ofițeri rămași în viață după război. Sub regimul comunist, decretul devastator 410 din 1959 a dus la demolarea completă a așezământului, azi redus la o cruce în mijlocul pădurii, un simbol cutremurător al rezistenței credinței. Dar speranța a renăscut după anul 1989. Aceeași maică, Teodora, a reînființat mănăstirea prin colecte și în anul 1991 a fost sfințită noua biserică cu hramul Sfânta Treime, înconjurată de chilii simple cu farmec bucovinean. În anul 2012 a început construirea unei biserici mai trainice, stil moldovenesc autentic, cu pridvor deschis și turlă pe naos, inclusiv cu hram pentru Sfântul Ioan Iacob Hosevitul, titorie susținută cu o binecuvântare arhierească. Locul unde a fost ridicată mănăstirea, o poieniță la marginea satului Guranda, pare să atragă sufletele pierdute ale călugăriților și ale eroilor, un loc unde liniștea pădurii se împletește cu nădejdea și jertfa. Fica duhovnicească a comunității povestește cum, deși distrusă, în acel loc e casa ei și acolo se va întoarce. Pentru mai multe informații te așteptăm pe trecător.ro.
1: Ești gata de o călătorie de neuitat? Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice. Inspirație pentru vacanțe, povești fascinante și peisaje de poveste, toate la un click distanță. Intră pe trecător.ro și lasă-ți sufletul să călătorească. Radio Trecător, sunetul care te poartă spre destinațiile visurilor tale.

0: simțit vreodată să te rupi de agitația cotidiană și să pășești într-un loc unde timpul își pierde graba? Mănăstirea Ciolanu, cea mai veche mănăstire din județul Buzău, te așteaptă cu porțile deschise și liniștea pădurilor din jur. Ridicată în secolul al XVI-lea, mănăstirea Ciolanu adăpostește icoane și frește vechi, adevărate comori ale artei religioase. Oază de spiritualitate și istorie, acest loc îți oferă o experiență unică, fie că ești în căutare de liniște, fie de povestea unui trecut încă viu. Descoperă frumusețea aparte a mănăstirii Ciolanu și lasă-ți sufletul să respire în tihnă. Mai multe detalii despre acest colț de rai găsești pe trecător.ro. Explorează România autentică, la un clic distanță.
1: Zbori pe șosea, simți libertatea, iar muzica e cu tine. Radio Trecător România, ritmul drumului tău.

0: strâng pe note, nu mai stau la rând. Ești doar un nume șters, un ecou trecând. Piesa asta s-a terminat și tu odată cu ea. Mai rămâne.
1: Redescoperă România prin muzică și povești. Doar la Radio Trecător.

De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

Descoperă România. Trăiește muzica. Radio Trecător. Locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro

0: Descoperiți mănăstirea Radu Negru, un loc încărcat de istorie și spiritualitate, situat la doar 10 km de Călăraș. Construită între anii 1909 și 1913, această bijuterie arhitecturală în stil bizantin adăpostește o icoană a Maicii Domnului, considerată făcătoare de minuni. Legenda spune că icoana a fost găsită intactă în pământ de către călugări, în timp ce săpau pentru o fântână, culorile sale rămânând proaspete chiar și după 70 de ani. De-a lungul timpului, mănăstirea Radu Negru a devenit un important loc de pelerinaj pentru credincioșii din întreaga țară. Vă invităm să vizitați mănăstirea Radu Negru și să descoperiți liniștea și frumusețea acestui loc sfânt. Pentru mai multe informații despre destinații spirituale și turistice, accesați trecător.ro.
1: Din inima României către sufletul tău. Radio Trecător România îți aduce cultura, muzica și poveștile care contează.

ora 23 la Radio Trecător. Ritmurile nopții te conduc spre gânduri de evadare. Călătorește cu inima oriunde te-ai afla. Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: descoperă mănăstirea Prislop, un loc încărcat de istorie și spiritualitate. Aici domnița Zamfira, fica voievodului Moise Vodă Basarab, s-a vindecat miraculos după ce a băut din izvorul sfânt al mănăstirii. Recunoscătoare, a restaurat biserica și a dăruit odoare prețioase. Tot la mănăstirea Prislop, călugărul Ioan de la Prislop a trăit în secolul al XVI-lea, săpându-și singur o chilie în stâncă. Din nefericire, a fost împușcat accidental de vânătorii care l-au confundat cu un animal sălbatic. Astăzi, mănăstirea Prislop este loc de pelerinaj pentru mii de credincioși care caută liniște și binecuvântare. Pentru mai multe detalii despre mănăstirea Prislop și alte destinații deosebite, vizitează trecător.ro.
1: Visezi la o escapadă în natură? Descoperă traseele de poveste ale munților cu site-ul harta.trecător.ro. Trasee turistice pentru toate gusturile, de la colinele blânde la vârfurile impunătoare, te așteaptă să le explorezi. Intră acum pe harta.trecător.ro și planifică-ți următoarea aventură în inima munților. Munții noștri sunt gata să spună povești de neuitat. Te așteaptă pe drum!

Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Eight, five, ringtone.

0: descoperiți mănăstirea Miclăușeni, un loc de poveste aflat aproape de castelul Sturza. Se spune că, în nopțile liniștite, sufletul Mariei Sturza veghează mănăstirea, iar legenda comorii ascunse în zidurile castelului încă fascinează vizitatorii. Astăzi, mănăstirea Miclăușeni este un loc de rugăciune și reculegere, găzduind o comunitate de maici, iar biserica impresionează prin pictura sa deosebită. Domeniul poate fi vizitat, oferind turiștilor ocazia de a explora atât mănăstirea cât și castelul Sturza. Veniți să simțiți magia mănăstirii Miclăușeni. Aflați mai multe pe trecător.ro.
1: Pentru un concediu reușit, trecător.ro. Muzica ta pentru vacanță.

0: Câțiva kilometri de Brașov, Biserica Evanghelică Fortificată Prejmer păstrează una dintre cele mai impresionante povești săsești ale Transilvaniei. Zidurile înalte, încăperile de refugiu și biserica ridicată în mijlocul cetății amintesc de vremurile în care întreaga comunitate se apăra aici de primejdii. Biserica Evanghelică Fortificată Prejmer nu este doar monument UNESCO, ci o lecție de supraviețuire, credință și organizare medievală. Printre coridoare, turnuri și spații de apărare, locul păstrează atmosfera unui sat adunat în jurul bisericii sale. Descoperă Biserica Evanghelică Fortificată Prejmer și alte locuri cu istorie pe trecător.ro.
1: Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Radio Trecător, este ora 20:04. O nouă zi se apropie, plină de aventuri și descoperiri. Cu noi, lumea devine mai aproape.
1: Ritmuri de azi, pentru momentul tău perfect. Radio Trecător România, mereu un pas cu tine.

Visezi să urci pe creste înalte, să descoperi chei adânci sau să te pierzi în pădurile de conifere? Cu harta.trecător.ro, fiecare colț al munților tăi favoriți devine o poveste de neuitat. Trasee ce duc pe vârfuri învăluite în mister, prin chei spectaculoase și pe poteci ascunse doar pentru cei curajoși. Intră acum pe harta.trecător.ro și începeți călătoria. Munții noștri te cheamă, iar tu ești gata să-i explorezi.

0: Pam, pam.
1: Descoperă liniștea și spiritualitatea la Mănăstirea Sfânta Treime, Podul Bulgarului, un loc încărcat de istorie și credință. Situat la doar 5 km de Râmnicu Sărat, în comuna Podgoria, județul Buzău, această mănăstire a fost ctitorită în anii 1940 de credincioșii din zonă, în urma unei revelații divine. Biserica principală, construită între anii 1946 și 1948, poartă hramul Sfânta Treime, iar paraclisul, ridicat în anii 1954-1955, este dedicat Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril. De-a lungul timpului, mănăstirea a trecut prin încercări dificile, fiind închisă în perioada comunistă și redeschisă după 1990. Astăzi, Mănăstirea Sfânta Treime, Podul Bulgarului, oferă vizitatorilor un spațiu de reculegere și rugăciune, păstrând vie tradiția monahală și oferind o oază de pace sufletească. Pentru mai multe detalii despre acest loc deosebit și alte destinații spirituale, vizitează trecător.ro.
2: Asculți radio trecător.ro. Vacanța ta, muzica noastră.

0: Între Bucegii și Piatra Craiului, Castelul Bran domină trecătoarea ca o cetate desprinsă din legendă. Ridicat pe stâncă la sfârșitul secolului al XIV-lea, a fost vamă, fortăreață de graniță și punct strategic între Transilvania și Țara Românească. Mai târziu, Castelul Bran a devenit reședința de suflet a reginei Maria, care i-a dat eleganță, căldură și farmec regal, iar peste istorie s-a așezat mitul lui Dracula, născut din roman, din mister și din puterea imaginației. Între realitate, legendă și peisaj spectaculos, descoperă Castelul Bran pe trecător.ro.
1: La birou, la drum sau pur și simplu acasă, Radio Trecător România, mereu aproape de tine.

Descoperiți mănăstirea Baia Borșa, un loc de spiritualitate profundă și istorie fascinantă. Titorită în anul 2001 de familia Oancea, în semn de mulțumire pentru binecuvântarea de a avea gemeni, mănăstirea Baia Borșa este un simbol al credinței și al recunoștinței. Se spune că, în vremuri de demult, o femeie curajoasă pe nume Lehoaia a apărat biserica din Borșa de invazia tătarilor din anul 1717, demonstrând curaj și devotament față de credință. Astăzi, mănăstirea Baia Borșa continuă să fie un loc de refugiu spiritual și liniște, atrăgând pelerinii din toate colțurile țării. Vă invităm să vizitați mănăstirea Baia Borșa și să descoperiți frumusețea și pacea pe care le oferă. Pentru mai multe informații despre acest loc deosebit și alte destinații spirituale, vizitați trecător.ro. Lista completă și actualizată cu cele mai frumoase obiective turistice. Trecător.ro.

radio trecător, este ora 1. Este timpul să visezi la o călătorie nocturnă prin orașele care nu dorm niciodată. Ascultă muzica momentului și inspiră-te să descoperi magia lumii. Știai că România ascunde comori care așteaptă să fie descoperite? Harta României cu obiective turistice de petrecător.ro este ghidul tău perfect pentru aventuri memorabile. De la cetăți medievale la peisaje naturale uluitoare și tradiții autentice, Harta României cu obiective turistice îți arată tot ce merită să vizitezi. Fie că vrei un weekend relaxant sau o vacanță plină de descoperiri, acest site este cheia ta spre destinații de poveste. Descoperă magia țării pas cu pas, accesând Harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, portalul tău către frumusețea autentică.

Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și... adio griji!

În inima Transilvaniei, cetatea medievală Sighișoara păstrează farmecul rar al unui oraș care nu a rămas doar în cărți, ci trăiește și astăzi. Străzile pietruite, casele colorate, zidurile de apărare și turnurile breslelor spun povestea sașilor care au ridicat aici o așezare puternică, meșteșugărească și bine organizată. Turnul cu ceas veghează cetatea ca un simbol al timpului, iar scara acoperită duce spre biserica din deal și spre una dintre cele mai frumoase priveliști asupra orașului. Cetatea medievală Sighișoara este legată și de numele lui Vlad Dracul și de legenda lui Dracula, dar adevărata ei forță stă în istoria locuită, în zidurile păstrate și în atmosfera medievală autentică. Vizitează cetatea medievală Sighișoara, plimbă-te fără grabă printr-un loc UNESCO și caută mai multe destinații cu poveste pe trecător.ro.

Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

0: yourself.
1: De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

descoperă farmecul mistic al mănăstirii Sihăstria Rarăului, un loc al liniștii și al tradiției, unde legenda și istoria se împletesc armonios. Înființată în anul 1541 de voievodul Petru Rareș, mănăstirea Sihăstria Rarăului s-a ridicat pe locul Sihăstria

0: Are. Se spune că oricine trece pragul este binecuvântat pe viață, iar izvorul curgător în curte are putere tămăduitoare. Mulți s-au vindecat și pleacă acasă cu sticluțe din apa lui mirifică. Astăzi, mănăstirea Sihăstriara Răului strălucește ca un petic de rai în inima muntelui, beneficiind de 7 icoane făcătoare de minuni și moaștele Sfântului Efrem cel Nou, aduse din Grecia. Sub îndrumarea părintelui stareț Ioan Larion Neagoie, locul s-a transformat într-un centru de spiritualitate autentică, inspirat de tradiția Athosului. Ideal pentru pelerini și iubitorii de natură, mănăstirea Sihăstriara Răului oferă drumeții pline de contemplare, cu trasee ce pleacă din Câmpul Lung moldovenesc, o incursiune în credință și peisaje de vis. Simte vibrația locului sfânt, degustă pacea muntelui și lasă-te binecuvântat de legendele vechi. Vizitează trecător.ro pentru mai multe informații.
1: Nu aștepta vacanța perfectă. Dă play și pornește. Radio Trecător România. Călătoria începe aici.

simți nevoia să evadezi, rămâi cu noi. Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

0: Ai auzit de mănăstirea Clocociov din județul Olt? Ascunsă în inima Slatinei, acest lăcaș de cult este o adevărată comoară a spiritualității românești, datând din secolul al XVI-lea. De-a lungul veacurilor, mănăstirea Clocociov a fost un loc de rugăciune, cultură și istorie, păstrând vie tradiția ortodoxă. De la picturile murale impresionante până la liniștea curții interioare, fiecare colț al mănăstirii Clocociov îți spune o poveste. Descoperă mai multe despre acest loc unic pe trecător.ro, site-ul care îți dezvăluie frumusețea neștiută a României. Trecător.ro. Călătorii dincolo de timp.
1: E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorește alături de noi.
2: DJ, put a record on. I wanna dance with my...

0: Radio Trecător este ora 2. Sub clar de lună sau luminile orașului, visele de călătorie prind contur. Lasă muzica să te conducă spre destinații de poveste.
1: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro.

Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

0: descoperă mănăstirea Caraiman, un loc al păcii și spiritualității situat la poalele munților Bucegi, în orașul Bușteni. Această mănăstire a fost întemeiată în 1998, inspirată de viziunea părintelui Gherontie Puiu, care a identificat locul perfect cu ajutorul Maicii Domnului. Aflată într-o poiană străjuită de munți, mănăstirea Caraiman îți oferă liniștea de care ai nevoie pentru suflet și o priveliște spectaculoasă asupra crucii de pe Caraiman. Cu o istorie de peste două decenii, mănăstirea Caraiman este mai mult decât un loc de rugăciune. Aici poți descoperi biserica de lemn și cea de piatră cu hramul Înălțarea Sfintei Cruci, precum și un centru social pastoral dedicat credincioșilor. Vizitează mănăstirea Caraiman pentru a te conecta cu divinul, a respira aerul proaspăt al munților și a te bucura de pacea interioară. Pentru mai multe destinații spirituale din România, accesează trecător.ro.
1: Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător. Pentru suflete nomade.

0: descoperă mănăstirea Dumbrava, un loc încărcat de istorie și spiritualitate în inima județului Alba. Fondată în anul 1996, mănăstirea Dumbrava se află pe un teren donat de localnicii satului Dumbrava, situat între Unirea și Turda. Acest așezământ monahal este cunoscut pentru icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, descoperită în mod miraculos în tencuiala vechii bisericii din satul Dumbrava. Se crede că icoana a fost ascunsă de credincioși în timpul prigoanei religioase, iar redescoperirea sa a fost considerată o adevărată minune. Astăzi, mănăstirea Dumbrava este un loc de pelerinaj și de culegere, unde credincioșii vin să se roage și să găsească alinare. Pentru a afla mai multe despre mănăstirea Dumbrava și alte destinații deosebite, vizitați trecător.ro.
1: Nu există destinații greșite, doar povești nespuse. Radio Trecător România. Fiecare drum are muzica lui.

0: În inima dealurilor buzoiene, în satul Sările din comuna Bisoca, se află un loc de liniște, credință și poveste, Schitul Sările. Ridicat între 2017 și 2018 de arhimandritul Macarie Beșliu, lăcașul poartă amprenta unei ctitorii născute din dor de locurile natale. În jur, peisajele montane, vechile urme ale Sării și legendele Bisocăi, unde se spune că ar fi poposit odinioară ciobanul Bucur, dau locului o aură aparte. Schitul Sările nu este doar un popas duhovnicesc, ci și o invitație la descoperirea Buzăului ascuns departe de zgomotul lumii. Pornește spre Schitul Sările și descoperă România frumoasă pe trecător.ro.
1: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți, la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum și dă click pe harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro, locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.